0: the digital. Enjoy with us.
1: Girlfriend Gitanjali.
2: छ जिगु प्राण ख जिगु सास अले जिगु जीवन ख छ जिगु फुक्क ख जी छन्त यक्को मतिना जी छन्त यक्को यक्को मतिना।